0: Keisha.
1: 104.5.
2: Mm. Mwadi.
0: Oh, yeah! Come on!
1: Keisha.
2: 104.5.
1: Mwadi.
0: Oh, yeah! Come on!
1: Keisha.
2: 104.5.
1: Mwadi.